0: Billy Joel sang My Life og åpnet med det ballet I opptur I dag. Riktig god morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan har du det I dag?
1: Har det godt. Vi står opp tidlig på en søndag, og det jo alltid litt hardt, men gud, sjekk det når vi må komme I gang.
0: Ja, ikke sant? Og det mange som står opp tidlig I helgene også. Det noe med å være sammen om det. Det synes jeg veldig fint.
1: Ja, det helt enig med deg om.
0: I dag så skal vi ut I naturen. Vi skal rett og slett snakke om fuglekikking I dag.
1: Mm. Du har jo blitt... Ja, kan du si, ganske interessert I fuglekikking I dine eldre dager, eller?
0: Ja, det, men det ikke... Se nå, nå la jeg på litt sånn Oi. Stemning her også.
1: Så koselig. Mm.
0: Det har for så vidt alltid vært en sånn liten interesse, ja, men der først når jeg har begynt å tjene voksenpenger, at man kan ha fuglekikkert og liksom, ja, bruke litt mer tid på det, så jeg synes det veldig gøy, ja.
1: Men hvorfor det så spennende?
0: Altså det veldig vanskelig å vite det jeg synes de veldig søte og så det noe med når du ser de sjeldne fuglene så føles det ut som du på leiting etter Pokémon, så kanskje det noe sånn nostalgisk ved det samtidig som det ekte spill nesten da, synes jeg
1: ja, det en sånn fugl som du har sett som liksom wow,
0: den. Ja, det har jeg faktisk men det var, den lever jo ikke fritt I Norge sånn sett, den hadde jo rømt fra et eller annet sted men det var en mandarinann
1: ja.
0: Hvis ikke du har sett den før så anbefaler jeg å ta et lite søk på nett, for den helt praktfull, da følte jeg det var sånn som å få gullkort I Pokémon
1: Vil du si at det din favorittfugl?
0: Nei, det vil jeg ikke si for jeg vet ikke så mye om den Vil si at min favorittfugl Det svarttrost, tror jeg min favorittfugl. Ja. De lager så fin lyd.
1: Ja, de gjør det. Mm. Veldig.
0: Har du en favorittfugl?
1: Nei, altså jeg har jo vokst opp med, jeg synes jo ørn veldig spennende.
0: Ja.
1: Men også hegra. Der jeg
0: ja, de
1: vokst
0: kule.
1: Opp med på øy. Der var veldig mange hegrar. Jeg synes den lyden ganske kul, de lager.
0: Jeg tar det tilbake. Jeg synes faktisk Kjell den kuleste. Det min favorittfugl, for den så morsom.
1: Men vi spør deg også I dag, hva din favorittfugl og hvorfor, eller har du en god fuglehistorie? Send oss gjerne en melding I NRK radio-appen.
0: Ja, og I forbindelse med meldingene dere sender inn om deres favorittfugler, så har vi I studio laget oss en fuglebingo oss imellom. Vi har skrevet ned 9 fuglearter hver, og spiller om førstemann til å få bingo basert på fugler dere sender inn som dere har sett.
1: Og så vet vi om en hel gjeng som ute og fugleskikker allerede på Sula utenfor Ålesund. Der skal vi straks.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

En forkjemper for strippere kattmat og tidligere I livet 7 Up, vi hørte Robbie Williams med Candy. Du den

Hvor lenge kan egentlig en plate være levende og aktuell? Ja, tydeligvis i 9 år i alle fall. I fjor kom det enda en singel fra plata. Altså 9 år etter at

0: Sting var dette, If You Love Somebody Set Them Free. Denne veka så har vi fylt på hele tre nye låter på våre spillelister her I NRK P1. Og en av de kommer fra Tuva Grandal, en 23 år gammel artist fra Sarpsborg. Låten At du blir en nær og ærlig låt om kjærlek.
1: Det ikke din feil denne gangen Skylder bare på meg selv
2: Åh, det kanskje favorittlåta mi jeg har skrevet. Den, ja, den jo veldig, veldig ærlig og sårbar. Ja. Og jeg må inn I meg selv hver gang jeg skal spille den live, for det liksom så sykt mange sanne linjer.

0: Då barna försvant med Sigvart Dagsland. Här i Trohåp och Lille Säter snackar jag var söndag med norrmän om tro, tvil, håp och nästa kärlighet. Kvällens gäst, han mistade prästjobben 35 år gammal. Det var på 90-talet och han mistade jobben för han inte trodde på helvete. Och Björn Torbjörnsen, omtrent samtidigt så försvant både boligen din och äktefällen din för äkteskapet ditt röjk. Mm. Alltså du må ha följt väldigt alene i denne tida.
1: Ja, det var ju absurd att vinke exen och barna och gåre med flyttelasse. Så tänkte jag, Björn, detta är extremt, nå må du sätta deg ned, du må summe deg nå. Så satte jeg meg ned på benken i haven og hadde en så ærlig egen dialog som jeg kunne, og den gikk som følger. Bjørn, nå du alene. Ja. Nå du redd. Ja. Og så fikk jeg kontakt på en måte med gutten i meg da, han var kanskje sånn 4-5.
0: Ja.
1: Og så redd og så alene har du egentlig vært hele tiden.
0: Følte du deg mislykka?
1: Nei. Jeg gjorde ikke det, det føltes. Det høres jo floskel ut, men jeg har jo prøvd å følge hjertet mitt da.
0: Ja, hvorfor var du så redd da, som da du var en liten gutt?
1: Jeg var redd for avvisning, tror jeg, og adskillelse. Og da var jeg redd for å ikke bli elsket.
0: Så hva gjorde du da for å bli tryggere i deg selv?
1: Jeg begynte jo med malingen. Og hadde jo det fristedet, og så fortsatte jeg å summe meg selvfølgelig og gå en nok så systematisk gjennomgang av dogmer og forestillinger som jeg har bygd opp gjennom alle disse årene.
0: Ja, dogmer, det er et annet ord for blant annet den kristne trosbekjennelsen, ikke
1: ja,
0: sant?
1: Ja.
0: En ting var at du ikke trodde på helvete, men du trodde heller ikke på den kristne trosbekjennelsen om den treenige Gud. Hva var det du reagerte på?
1: Det må jo nyanseres litt da, mye av formuleringen der, knagger det på en fin måte, men jeg har jo litt problemer med trosartikkel nummer to da, som Jesus, at han for ned til dødsrike. Altså etterpå så sto han opp på tredje dag og så dro til himmelen, og så skal han i tillegg komme tilbake for å dømme levende og døde. Jeg trodde liksom dommen og alt var i orden. For han kommer jo ikke tilbake for å dømme. Han har jo nettopp overvunnet og beseiret både djevelen og helvete.
0: Og det gjorde Jesus med ordet «Det er fullbrakt» på korset, mener du?
1: Ja.
0: Så da er det ikke nok helvete en evig fortapelse?
1: Nei, det er det jeg tror.
0: Og det var vel ikke så lett for den norske kirke å akseptere på midten av 1990-tallet. Og da var det kanskje heller ikke så rart at biskopen måtte si at du var ferdig som prest?
1: Nei, han gjorde jobben sin, han.
0: Ja, men det var vel ikke så hyggelig å få høre.
1: Nei, det var ikke hyggelig. Det var det ikke. Men rett skal være rett.
0: Bjørn Torbjørnsen, du fikk virkelig prøvd livet på vondt i denne tida på 90-tallet, men du har også opplevd mye godt opp gjennom året, og nå har du valgt ut Days Like This, som handler om akkurat det. Van Morrison synger.